kwa uma Kristo. Sawa do watu tsadi ina media bone nyunyi. Onyaminga. Na dumuni humo bro. Enyo kasi.